0: Selekcija Engleske nastupao je 63 puta, od čega je 31 put istrčao na teren kao kapiten svoje zemlje, a postigao i 21 gol. Kevin Keegan je čak dva puta uspeo da osvoji najveću individualnu nagradu zlatnu loptu dok igrao za Hamburg 78. i 79. godine. U svojoj trenerskoj karijeri vodio je Newcastle, Fulham, Manchester City i reprezentaciju Engleske na Evropskom prvenstvu 2000. godine.
1: Ove večeri je vedro ili delimično oblačno ili pretežno vedro, kako gde u kojem mestu, tako kaže sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i donosi detalje kada je reč o temperaturama. Najsvežije je u Bajinoj Bašti, tamo je 17 stepeni, u Pirotu, Soko Banji, Dimitrovgradu, Požegi, Leskovcu 18, Kosovskoj Mitrovici 19, Požarevcu i Loznici takođe 19, Pančevo beleži 20 stepeni ove večeri, Kikinda i Beograd 21. Kladovo i Čačak su najtopliji, 26 stepeni u Kladovu i Čačku. Prognostičari kažu sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno je mogući grad i jak ili olujni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 27 do 33, u Beogradu sutra 29 stepeni. Bilo bi to sve u dnevniku javnog radio servisa koji potpisuju Vladan Bjelica, Đorđe Radoslavljević, Aleksandar Božović i urednica Tina Amić. Prijatno večer.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Shkrimtari nga Graçanica Zhivojin Rakoçevic vlerësoi se raporti i eparkisë Raško-Prizrenit nuk është një befasi sepse siç deklaroi ai serbët në Kosovë vuajnë diskriminimin institucional, presion dhe një atmosferë frike çdo ditë. Rakoçevic tha se pas mendimit e tij ngjarja në Gazimestan për Vidovdan tregoi thelbin e marrëdhënieve të institucioneve ndaj serbëve në Kosovë. Historiani Aleksandar Rakoçevic vlerësoi se bashkia ndërkombëtare perëndimore duhet të reagojë ndaj deklaratës së eparkisë së Raško-Prizrenit në të cilën paralajmërohet për të gjitha vështërsitë në të cilat përballen serbët në komunikimin me autoritetet në Kosovë, por sa ai nuk pret që kjo do të ndodhë. Në gjykatën themelore në Prishtinë, gjykimi në mungesë 21 personave të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile në rastin e Reçakut të shtyp pasi si shta gjyqtarja Violeta Nimani dosjet e çështjes nuk ishin dorëzuar disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve. Me 30 dhjetor të vitit 2025, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti një akt akuz kundër 21 personave duke akuzuar ata për krime lufte kundër popullatës civile në Reçak. Në një analizë të publikuar në së fundi nga Kosova Online, bashkëbiseduesit vlerësuan se autoritetet e Kosovës nuk e zgjodhen rastësisht këtë moment për të ngritur përsëri çështjen e Reçakut, sepse pritet vendimet e dhomave të specializuara në Hag në rastin kundër ish udhëhesve të UÇK-s. Profesori universitar dhe eksperti i çështjeve kushtetuese Kol Krasniqi tha se seanca konstituive e kuvendit duhet të përfundojë me konstituimin e plotë të atij organi brenda afatit kushtetues, i cili skadon me 7 gusht. Seanca nuk duhet të jetë vetëm një formalitet, por duhet të përfundojë me konstituimin e plotë të kuvendit, tha Krasniqi, duke shtuar se vonesat janë të pajustifikuara në kushtet e një krize institucionale afatgjate. Krasniqi beson se konsultimet politike janë të dobishme, por se ato nuk duhet të kushtezojnë konstituimin e kuvendit duke arritur një marrëveshje për formimin e qeverisë ose zgjedhjen e presidentit. I gjyqtari gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu beson se kryetarja në detyrë e kuvendit të Kosovës Albulena Haziu ka detyrim kushtetues të thras një seancë konstituive të kuvendit brenda 30 ditëve nga konfirmimi zyrtar i rezultateve të zgjedhjeve dhe konsideron se shtyrjen e saj si një lojë politike. Shtyrja seancës konstituive përfaqëson një lojë politike të pajustifikuar sepse është e nevojshëm të konstituohet kuvendi sa më shpejt prej të jetë mundur të formohet qeveria dhe pastaj të diskutohet zgjedhja presidentit, tha Kryeziu. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu

0: gjithashtu beson se mos mbajtja seancës konstituive lidhet me përpjekjet për të arritur një marrëveshje politike me dispalve. Sipas mendimit të tij, çështja e zgjedhjes së presidentit duhet të jetë pjesë e marrëveshjes politike që nga fillimi. Ish përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe profesori i ekonomisë Burim Ramosaj tha se paknësia brenda LDK-s nuk është e re, por është grumbulluar për një kohë të gjatë, duke shtuar se çastja LDK-s ndaj çështjes së pjesëmarrjes në formimin e institucioneve është racionale dhe se interesat e brendshëm të partisë nuk duhet të pengojnë atë proces. Ramosaj theksoi se ishte i befasuar që çështja besimit ndaj Abdigjikut u rihap vetëm disa muaj pasi ai mori mbështetjen e delegatëve të partisë. Sipas tij, pyetja kryesore është nëse paknësi në parti do të dilte në ditët pikërisht në momentin kur LDK-ja është e përfshirë në diskutimet për formimin e institucioneve. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama vlersoi se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Amerikës kanë rënë në nivelin më të ulët dhe deklaroi se kryeministin e mandatin teknik Albin Kurti ka detyrim të jap qytetarëve një përgjigje të qartë për gjendjen e këtyre marrëdhënieve. Ai tha se Serbia ka filluar një dialog strategjik me Amerikën, ndërsa mesazhi i Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës është krejtësisht ndryshe, duke deklaruar se Departamenti i Shtetit njoftoi se dialogu strategjik me Kosovën mbetet i pezulluar. Rama përmendi edhe deklaratën e ish ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenieri, i cili paralajmëroi se reputacioni i Kosovës në Washington është dëmtuar rënd dhe se qeveria e ardhshme duhet të merret me prioritetet amerikane. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira i ngrohtë herë pas here, me rreshje shiu lokale dhe bobullime në pjesën tjetër të javës. Pritet shumë mot më i këndshëm pa vap dhe me rreshje lokale shiu me bobullime. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 29 deri në 33 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.